0: Cognac FM.
1: Il est 18h, non, sinon, je veux dire qu'il était 18h. Nous nak ci li nga xamné nak mo soxal xibaar yi ci tank nongali Mustapha Coly ci kaddu gi xibaar yi dañ koy yaatal ci réseau DTL ñu and ak Abdoulaye Samb ci cabine technique bi fi ci Touba Cheikh Mbakelo fofé ci Lèr Gui FM waye nak fi nga xamné modi Tiagnère FM ñu and ci ak Aladji Ibrahima Cissé Aliou Ndiaye xibaar yi ñu tambalé ko ak ki nga xamné nak modi Jérôme Bandiaki mi nga xamné nak mom lañuy owé sniper ak ki nga xamné nak moy Sakurika ñom ñaan ñep ñu di don top leen ci li nga xamné modi ay ganna yo xamné dañu koy jëfëndiko té amuñu ci autorisation administrative waye tam mbubbo li nga xamné nak modi mbirum takder ak japp nit tejj ko té andu ca mu melni rek loolu yëpp ñu ngi leen koy topé mu melni rek atté gi dakk nañ ko be juroom ñetti fan ci wéru Juliette atum 2026 ndax dañoo am ko xamné mo nara témoin ci lini mel mu melni rek ñuy fatali ko ñu ngi leen tégon loxo ci mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre Jérôme Bandiaki katia dess ñaar fukki fan ak juroom ñett la won ci wéru novembre atum 2024 ba légui rek ñu leen di topé niñ ko waxé moy yor ay ganna yo xamné amuñ ci sañ sañ ba nopi di jëf ni wala sax di mubo nek takder ak di japp doomu adama denc ko fo xamne mom andu ca ñu wax ci mirum ma jambal jagn mi nga xamne nak da dina accuser Ousmane Sonko ak ben juge constitutionnel ni dajé nañ juromi fan ci wéru juin wax jojé nak don lo xamné ni metti na ñu bare bare jamono ji ñi yeku ci walu juge constitutionnel ñi wax ni ki nga xamné mom la tuddu sax ni dafa dajé ak mom ak Ousmane Sonko ñaari fan ci wéru juin ba légui dafa génn réew mi ba légui ñëwagul mu melni rek ñu bare jamono ji di japp ni ma jambal jagn li ñi wax ci mom manam lamuy wax dara du ci dëgg lolu da koy confirmer mbokk yi ñu wax itam ci li nga xamne nak modi violence basée sur le genre mu melni rek lolé ñu sétlu ni ay victime yu bari dañ ci am jafé jafé soxna so gis wala ñett ño gis kenn ki daal dinañ ko tek ay métit lolé nak taxna ñi nga xamne nak ño di wa ONU Femmes and ak jeuwriñ ñi nga xamne nak mom mo yor action sociale ak solidarité ci walu njabot famille and ci ak ñi nga xamne nak ñoy taskatu xabar yi ñu and am ap leul bo xamne mom lañu tek ngir rek fexé ba gëna soñu ñi nga xamne nak ño di ñi yëngu ci walum tasum xabar ñu mëna am ay xibaar yu wërté woor ak nañu koy tassaré ngir rek gëna jappali ñi nga xamne nak ñoy yëngu ci walu wi dana ci and reportage ak suñu mbokk 2S TV ci leral ñu wax itam andon nañ ci ak Aissata Sall mi nga xamne nak mo joxe won xibaar yi ñu tewlu
2: joxe ay xibaar yu deggu te and ak professionnalisme lolu mo taxa jog leul bi nga xamne ñong koy amal ci sa porte dal te ñi nga xamne ñom ño nek ci association des professionnels de l'information pour le genre mu nek nak leul bo xamne ñong ko amal ci thème yi ñu tupé budgétisation sensible au genre ak violence basée sur le genre
3: te taskatu xibaar da fay jotali donc limi jotali bu ko xamul wala comprendre ko man na jotali lo xamne du lu baax ci société bi té défé na suñu rôle du lolu motax ñun ñu taxawalon association pour ñi xamné ño xarañ ci question yoyu ñu ñew di ñu tagat ci yenn yi pour ñu gëna xam nu mu tudé ti tollu wayu genre suñu société
2: ndaje mi nga xamné ay journalistes ak yenen acteurs yu yëngu ci walu média ñom ño ci nek taxna nak ba nga nga xamné ñoy taskati xibaar yi tek ci table ji ñak jot ci li nga xamné mom moy ay données yu fiable te joggé ci ñi nga xamné ñom ñoko yor
3: donc lolu ñun dañ ci wara tagat ba buñ koy jotali askan bi mu doon jotali bu rafet jotali bo xamné ki nga xamné mom dañ ko togn du senti né journaliste daf ko ñew gën ko toñat lolu yeb journaliste dafa wara mëna xam nan lay waxé victime bi moy ki ñu togn pour man ko jotali pour ba ci kawakaw ñu mëna jël décision yo xamné dina leen ar
2: fi ci bir Sénégal li nga xamné moy chiffre yi jëm ci violence basée sur le genre ci région bo dem danaka da fay wouté lolu nak ñi nga xamné ñoy taskati xibaar yi war nañ ci jot ba lepp lu jëm seen walu liggéey
0: mëna
2: nek lo xamné lu jaar yoon lay doon
4: jëfé ci sen traitement médiatique da statistique yi limu wone statistique natukaay la
0: limu wone ne Senegal témer bo djel limu fanwer ak ben ak lu top touti am nañu ay jamono ak jankonté violence lolu enquête moko révélé moy enquête ANSD bi nga xamné ñu ko publié en 2025 mais 2024 lañ ko réaliser
2: gannaaw lal bi nga xamné ci ñetti fan lañ koy amal ñi nga xamné ñoy taskuté xibaar yi kat dinañ am lepp lo xamné moy ay matuway ba li nga xamné moy seen liggéey nek lo xamné lu muccu ay play doon mu nek nak ben lal bo xamné wa ONU Femmes ak direction de l'équité et du genre ci ministère de la famille action sociale ak solidarité ñom ñoko gëna yombal
1: jërëjëf mbokk yi ba légui rek xibaar yi ñu wëyel ko ci tënk ñi nak fukk ak juroom lañu nek ño xamné dañ doon andi ay jafé jafé ñi nga xamné ño dëkke fofé ci Medina liko waral modi dañi am luñu jëfëndiko wala sax di yëngu ci walu li nga xamné nak modi proxénétisme ak jaay seeni ay bop ci walu li nga xamné moy mbirum jaay sa bop jigeen ñi nga xamné nak ñom ño ko def ak ay goor tek nañ len loxo fofé ci commissariat bu arrondissement bu Medina lolé nga am ci juroom ñaari fan ci wéru juin gannaaw bi nga xamé nak ñu ngi doon amal li nga xamné modi app dénonciation ci ñi nga xamné nak ñoy di ñi ñu tek loxo ci trouble à l'ordre public ci diwanu rue 41 angle 20 fofé ci face Medina gannaaw bi nga xamé nak ñi di tak der yi def nañu descente da di nañu tek loxo fuk ak juroom ci ñom ñuy yëngu ci walu prostitution manam ñi jaay seen bop en ligne manam yor ay téléphone ak li nga xamné nak modi ay juntukaay yi nga xamné nak dañ ñu koy seyé amna ci ay goor yo xamné bokk nañ ci ñom nak biñu leen jappé néna ñom ay gardien lañ manam day melni rek ay gardien li nga xamné dañ leena jël ngir garde ñi nga xamné nak ñoy liggéey fofé ci walu prostitution mo melni rap l'enquête ubbi nañ ko jamono ji mu ngi wëy ngir xam deug deug mbiri nu mu démé ci diwanu Podor lañ ñi xamal amna ben accident bo xamné ben doomu adam mo ci faatu ak fuk ak juroom ñett ño xamné amna ñi gañu ci ñaari auto yu dajé ben bus Touba ak ben Cheikhou Cherifou nenañ nak accident bi accident bu metti la waye nak ñi nga xamne nak ño jot amay gañu yobbu nañ leen ci l'hôpital ki nga xamne nak mo ci gañu mom yobbu nañ ko ci morgue mbokk ñu wax itam ci li nga xamne modi walu nap gi pêche artisanale ñi nga xamne nak ñoy gorgorlu ci walu pêche ak ñi nga xamne nak ño yor ay gaal yu mag bateau yu magi ci walu pêche manam nap gi ak ñi nga xamne nak ñom ñoy yëngu rek ci walu li nga xamne nak moy marieur ñom nak dajé won nañu ak ñi nga xamne nak ñoy autorité yi fofé ci primature waxtané ëlëku nap gi fi ci biir Sénégal jafé jafé yi nga xamne ñu ngi koy dundu Amin Lo di premier ministre bi moko warona téwé waye nak directeur cabinet ba moko mujj téwé waxtaan wi and ci ak Ami Mara Dieye mi nga xamne nak mo remplacer docteur Fatou Diouf ci walu ministère de pêche ñi nga xamne nak ñoy yëngu ci walu nap gi nenañu ñom andu ñu
4: bénn
1: ak licence de pêche yi nga xamne ñu ngi koy joxé ngir rek ñi nga xamne nak ñoy yëngu ci walu wi mëna di def distribution ci biir Sénégal nenañ nak lolé ap liñu tek ci sen loxo la waye nak ñom japp nañ ni lolé buñ ko défé licence de pêche yoyé dina gëna andi jafé jafé ñi nga xamné nak ñoy yëngu ci walu nap gi rawati ñi nga xamné nak ñoo ci gor gorlu di ci am astute japp nañ ni jamono ji nga xamné jeun dafa manké buñu joxé encore licence de pêche dina gëna metti ci ñi nga xamné nak ñoy yëngu ci walu nap gi mbokk yi li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Kouli nekkon ci kaddu gi di len jajeufal bu baakha baax te di len dig dajé ci sunu ñeneen jotaay jërëgen jëf.